darling, moi na jaan. Oh, darling, moi na jaan. Gai jaun jo gonore gaan ho. Gai jaun jo gonore gaan ho. Moi na jaan.